čudná sex sa zaglavie Blood Dominion od nový album Epitemia of Carnage. Tu vás Germanci te Flash Crawl Embers of Rock. Ošte jedna peser od tazi впечатляваща продукция на бандата от Илер Тисен, баварците Flash Crawl.